0: Penak ora Mbak Ajeng?
1: Penak no Mas.
0: Ya nek bojone kanca iki jan penak jeng.
1: Ah.
0: Lanjut ora?
1: Lanjut.